0: Mikä on paras lahja, mitä ihminen voi saada? Tätä selvitämme tänään Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Tutkimusmatkamme profeetta Habakukin kirjan parissa jatkuu. Tänään avaamme kirjan luvusta 2, jossa keskitymme jakeeseen 4. Tässä yhdessä jakeessa on jotain niin merkittävää, että sitä on siteerattu useaan kertaan myös Uuden testamentin puolella. Mikä tuo kaikista paras lahja on, se selviää kohta. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Usko, niin saat elää. Ja Raamatun kohta, jota käymme läpi, löytyy siis Habakukin kirjasta luvusta 2. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Toivon sinulle siunattuja hetkiä sanan äärellä.
1: Viime kerralla aloimme jo tutkia Habakukin kirjan avainjaetta, joka on koko Raamattuakin ajatellen keskeisimpiin kuuluva. Niinpä siihen viitataan peräti 4 eri Uuden testamentin kirjassakin. Mielenkiintoista on, että joka kerta, kun tähän Habakukin kirjan jakeeseen viitataan Uudessa testamentissa, kysymys on kristinuskon perusteiden opettamisesta. On siis kysymys asiasta, johon suuressa määrin perustuu koko kristillinen uskomme. Sitä merkittävämpää yksittäistä Raamatun jaetta on vaikea löytää. Onkin syytä vielä kerrata tämän ohjelman aluksi tämä tärkeä jae. Luen sen tällä kertaa vuoden 33 käännöksestä. Kysymys on siis Habakukin kirjan luvusta 2 ja jakeesta 4. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Edellisellä kerralla totesin, että viittaus kopeaan eli ylpeään kansaan on alun perin tarkoittanut ennen muuta babylonialaisia, mutta se kertoo myös siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Me otamme mittapuuksi oman itsemme, emmekä välitä Jumalan tahdosta. Mutta Jumala armossaan kutsuu meitä kuolemaan kulkevia elämän tielle. Silloin, kun turvaudumme Jumalan lupauksiin pelastuksesta, me saamme elää. Pääsemme silloin osallisiksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli Jeesuksen Kristuksen täydellisestä Jumalalle kelpaavuudesta. Niinpä, kun Uudessa testamentissa lainataan edellä mainitsemaani Habakukin kirjan jaetta, se liittyy aina sellaiseen laajempaan kokonaisuuteen, jossa opetetaan sitä, miten syntinen ihminen voi päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa ja saada syntinsä anteeksi. Katsomme seuraavaksi niitä 4 Uuden testamentin kohtaa, joissa viitataan edellä lukemaani Habakukin kirjan avainjakeeseen. Ensinnäkin Paavali viittasi jakeeseen puhuessaan nykyisen Turkin alueella sijainneen Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Hän sanoo apostolien tekojen luvussa 13 jakeessa 38 seuraavaa. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo tulevan hurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Paavali opetti synagogaan kokoontuneille ihmisille pelastuksen tietä. Lakia täyttämällä kukaan ei siihen kykene. Siksi vanhurskaus luetaankin sille, joka uskoo. Jeesuksen Kristuksen pelastustyö on tuonut syntien anteeksi annon ja vanhurskauden jokaisen ihmisen ulottuville. Mooseksen laki ei voinut sitä tehdä. Jokainen synagogaan saapunut ihminen tiesi tuohonkin aikaan, että ei ollut kyennyt täyttämään Mooseksen lain vaatimuksia. Jumalan käskyt todistivat heille heidän synnistään ja mahdottomuudestaan kelvata Jumalalle. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavuutta. Niinpä Paavali Habakukin kirjaa lainaten kertoo kuulijoilleen ja samalla myös meille, että kun syntinen ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hänestä tulee Jumalalle kelpaava, vanhurskas ihminen. Sama asiaa, eli uskosta vanhurskauttamista, Paavali opetti myös silloin, kun hän roomalaiskirjeluissa 1 ja kesä 16 ja 17 lainasi Habakukin kirjan jaetta. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ehkäpä muistatkin kirkkohistoriasta, että juuri nämä roomalaiskirjeen jakeet avasivat aikoinaan Martti Lutherille evankeliumin armon. Se, mitä hän vajaat 500 vuotta sitten löysi näiden jakeiden äärellä, ei ollut vain jonkun oppineen aha-elämys, vaan se oli jotakin sellaista, jota kristitty tarvitsee joka päivä. Ehkäpä Lutherin kipuilu auttaa meitäkin ymmärtämään, miksi tämä Habakukin kirjan lainaus Jumalan vanhurskaudesta on niin tärkeä. Luther luennoi noina aikoina yliopistossa roomalaiskirjettä. Päästyään tähän jakeeseen, hän aluksi ymmärsi puheen Jumalan vanhurskaudesta, niin kuin se yleensä tuohon aikaan ymmärrettiin. Hän arveli sen tarkoittavan sitä vanhurskautta, jota Jumala vaatii ihmiseltä. Sillä tavoin kohdan olivat ymmärtäneet hänen opettajansakin, eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Meille ihmisille on kovin luonnollista ajatella, että tullaksemme Jumalan hyväksymiksi, meidän on täytettävä Jumalan käskyt. Sitä oli myös munkki Luther ahkeroinut suurella tinkimättömyydellä eläen vuosikausia luostarissa. Mutta kaikesta huolimatta hän oli joutunut tunnustamaan kykenemättömyytensä elää Jumalaa miellyttäen. Tämän ratkaisemattomalta tuntuvan kysymyksen parissa painiessaan hän tajusi, että puhtaasti kielellisesti ajateltuna ilmaisu Jumalan vanhurskaus voidaan ymmärtää myös toisin, eli Jumalalta tulevana vanhurskautena. Näin Luther oli löytänyt evankeliumin avaimen. Kun Paavali kirjoitti roomalaisille, hän tarkoitti Jumalalle kelpaavuutta, jonka ihminen saa Jumalalta lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Siksi voidaan puhua myös lahjavanhurskaudesta, eli siitä Kristuksen vanhurskaudesta, joka luetaan hänen uskovan ihmisen hyväksi. Paavali siis ymmärsi lainaamansa Habakukin jakeen tarkoittavan sitä, että pelastumisessa on kysymys lahjasta. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, hän tulee osalliseksi Jumalan itsensä valmistamasta pelastuksesta, eli täydellisestä hänelle kelpaavuudesta. Kaikkein mahtavinta tässä on se, että kun Jumala tekee jotakin, hän tekee sen kunnolla. Se vanhurskaus, jonka hän on valmistanut, on täydellinen. Jokainen Herran Jeesuksen luo tullut ihminen on täydellisesti Jumalan hyväksymä ja siksi myös taivasperillinen. Roomalaiskirjassa paino on siis uskosta vanhurskauttamisella. Jakeiden ydin on siinä, että uskosta vanhurskautettu myös elää uskosta. Paavali lainasi Habakukin jaetta myös Galattalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Tässäkin yhteydessä Paavali painottaa uskosta vanhurskauttamista. Mutta näyttää siltä, että sen lisäksi hän tahtoi korostaa erästä toistakin näkökohtaa. Hieman aikaisemmin, eli 2. luvun jakeessa 20, hän oli kirjoittanut näin. enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Roomalaiskirjeessä painotus on uskossa, joka pelastaa. Galatalaiskirjeessä painotetaan sen lisäksi uskoa, jonka varassa eletään koko elämä. Usko ei siis tuo vain lopullista pelastusta, vaan se antaa turvan ja rohkean mielisyyden myös tätä elämää varten. Silloin, kun ihminen on saanut katsella ristiinnaulittua vapahtajaa, hän alkaa nähdä myös sitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Siitä syystä Paavalinkin lasketaan taivaltaneen lähetysmatkoillaan yhteensä noin 60 000 kilometrin matkan. Hän todellakin tiesi, että evankeliumia tärkeämpää sanomaa ei ole olemassa. Siksi hän vei sitä yhä uusille ihmisille. Habakukin 2. luvun 4. jaetta lainataan myös hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 38. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Tässä korostetaan uskossa pysymistä. Seuraavassa luvussa kirjoittaja luetteleekin joukon vanhan testamentin pyhiä, jotka pitivät ahdistustenkin keskellä kiinni uskosta ja saivat siksi elää. Hebrealaiskirjan kirjoittaja käytti Habakukin kirjan jaetta rohkaisemaan oman aikansa kristittyjä, jotka olivat joutuneet kärsimään uskonsa vuoksi. He olivat odottaneet Herran Jeesuksen palavan aikaisemmin, ja kun häntä ei ollut kuulunutkaan, he olivat alkaneet pettyä ja lannistua. Ja kun kaiken lisäksi jonkinastainen vainokin oli kohdannut heitä, luopumisen kiusaus oli kasvanut suureksi. Niinpä hebrealaiskirjan kirjoittajan sanoi erityisesti Habakukin kirjaa lainaten, ettei Jeesus suinkaan ole viivytellyt. Hän kyllä tulee ajallaan, tarkasti määrättynä päivänä. Se, että me ihmiset emme sitä päivää etukäteen tiedä, ei muuta tilannetta miksikään. Meidän onkin hyvä vielä palauttaa mieleemme, mitä Habakukin kirjan luvussa 2, jakeissa 3 ja 4 oikein sanottiinkaan. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Kirjoita siis. Tuo kansa on perinjuurin röyhkeä ja väärämielinen. Mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Me ihmiset olemme kärsimättömiä. Me tahtoisimme saada kaiken tässä ja nyt. Siksi ennustuksen täyttymisen odottaminen tuntui vaikealta jo Habakukin aikana, mutta myös silloin, kun hebrealaiskirjettä kirjoitettiin. Eikä kärsimättömyyden kiusaus ole vieras meillekään. Sen kiusauksen kestämiseksi meille on annettu tässä selvä lupaus. Jumalan oma saa elää, kun hän uskoo. Se on lopultakin olennaisinta. Me emme tiedä, palaako Jeesus tänään, huomenna vai vasta joskus myöhemmin. Mutta sen me tiedämme varmasti, että Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa elää ikuisesti. Ja vastaavasti sitä, joka ei usko, odottaa vain kuolema, eli ikuinen ero Jumalasta ja hänen siunauksistaan. Kun Habakuk katsoi tulevaisuuteen, hän kysyi, miksi Jumala? Me voimme katsoa historiaa taaksepäin ja nähdä vastauksen Habakukin kysymykseen. Jumala lähetti oman kansansa pakkosiirtolaisuuteen kurittaakseen sitä sen syntien vuoksi. Me näimme myös suuremman päämäärän. Se oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Senkin täytyi tapahtua, jotta vapahtaja voisi tulla sellaisen kansan keskelle, jossa opetettiin Jumalan tuntemusta. Ilman pakkosiirtolaisuutta kansa olisi luopunut kokonaan Herrasta. Hesekielin kirjasta esimerkiksi voi nähdä, että Jerusalemin temppeliinkin oli jo tuotu epäjumalan kuvia palvottaviksi. Jumalan täytyi kurittaa kansansa kunnolla, jotta se ymmärtäisi, ketä sen on pelättävä ja rakastettava. Seurauksena siitä kaikesta oli, että vapahtaja saattoi tulla maailmaan, kun aika oli täyttynyt. Ehkäpä meidän on syytä vielä ikään kuin palata alkuun ja kuunnella, miten Paavali päättää puheensa Pisidian Antiokian synagogaan kokoontuneelle väelle. Luen apostolien tekojen kirjasta luvusta 13 alkaen jakeesta 36. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa, David nukkui pois. Hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku siitä kertoisi teille. Kuten huomaat, Paavali jättää näille ihmisille vain yhden tien Jumalan luokse. Uskon tien. Hänen sanomansa on sama kuin minkä voimme lukea myös ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta 15, sen jakeista 1-4. Veljet, minä palautan mieleeni sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Entäpä mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten meihin liittyen? Mitä meidän tulee ajatella siitä? Sanoma ja kutsu on edelleenkin muuttumaton. Meitä kutsutaan uskossa turvautumaan vapahtajaamme, niin että saamme elää. Meitä siis kehotetaan luopumaan itse rakentamistamme turvista ja panemaan elämämme turvan yksin Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoo olla niin minun kuin sinunkin vapahtaja. Siksi saamme uskossa turvata häneen ja myös vaeltaa uskossa, ei siis lainkäskyjen alla ja painamina. Meidän on kovin helppoa luoda itsellemme ja toisillemme erilaisia sääntöjä ja lakeja. Jeesus Kristus vapahtaa myös lain orjuudesta. Vapahdettuna, kun mikään ei enää purista, on sitten helpompi myös asettua lähimmäistemme rinnalle kantamaan heidän vajavuuksiaan. Sillä sellaiseen palvelutyöhön kristityt on kutsuttu tässä maailmassa. Mutta se palvelus lähtee liikkeelle levosta ja tietoisuudesta siitä, että on jo tultu Jumalan täydellisesti hyväksymiksi Kristuksen ansion tähden. Habakuk kuvaa kirjansa avainjakeessa kahta tietä, josta jompaa kumpaa jokainen ihminen kulkee. Saman asian ilmaisi myös Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Laveaa tietä voisi kutsua tietyssä mielessä myös suppiloksi. Se on leveä siinä kohtaa, josta sille lähdetään. Mutta se kapenee kapenemistaan ja johtaa lopulta vain yhteen paikkaan, tuhoon. Sitä tietä jokainen ihminen luonnostaan kulkee. Se on kuin jotkut kanjonit, jotka ovat alussa leveitä, mutta vähitellen kapenevat hyvin ahtaiksi, niin että kulku loppuu lopulta kokonaan. Myös ahtaasta portista pääsee suppiloon, mutta siinä suppilo on ikään kuin väärinpäin. Se on alussa hyvin kapea. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 6 näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Ahdas portti onkin tosiasiassa vain yksi ainoa persoona. Hän ei vain näytä meille tietä, hän on tie. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luussa 5 jakeessa 12 sanotaankin selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Ihmisen pelastus riippuu ainoastaan ihmisen suhteesta Jeesukseen Kristukseen. Siksi se portti on ahdas. Sellainen keskittymä yhteen ainoaan henkilön ja toivoon onkin monelle liikaa. Siksi he loukkaantuvat Jumalan tapaan toimia. Kuitenkin Jumala on antanut maailmalle vain tämän yhden tien. Pietari ilmoittikin sen selvästi aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumala pyytää meitä panemaan turvamme ristillä kuolleeseen ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, ainoaan toivoomme. Mutta koska Herra Jeesus on ihmiskunnan ainoa toivo, hän itse sanoi, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jeesustiellä suppilo on siis käännetty toisinpäin. Kun ahtaasta portista on menty sisälle, tie ei kapenekaan enempää, vaan alkaa leveetä. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10 näin. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Vaikka tie siis on ahdas alussa, se lopulta avautuu yltäkylläiseksi elämäksi, jolla ei ole loppua. Miten valtavan rikkauden hän antaakaan omilleen. Tiedäthän, hyvä ystävä, että sille elämän tielle on lupa astua tälläkin hetkellä. Ei Jeesus Kristus tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antamaan meille elämän. Hän tiesi, millä tiellä me luonnostamme kuljemme. Juuri siksi hän tuli tänne ja avasi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan oven ikuiseen elämään. Hänen nimessään ja veressään saat siksi uskoa tässä hetkessä kaikki syntisi anteeksi. Elämän tie on avattu sinua varten.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Ansiotta saatu vanhurskaus ja pelastus, jonka Jumala lahjoitti meille Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, on suurin lahja, mitä ihminen voi saada. Kuten Jukka sanoi, Jeesuksen seuraamisen tie on alussa ahdas, mutta se avautuu lopulta yltäkylläiseksi elämäksi. Kannattaa siis valita se tie. Ja polku vain kirkastuu kirkastumistaan matkalla kohti taivasta. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä voit avata silmämme näkemään ihmeellisen lahjasi ja sen toivon, mihin meidät on kutsuttu. Pelasta heidät, jotka eivät vielä tunne sinua, ja anna evankeliumin levitä maailman ääriin. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihmeellisestä vapahtajasta ja häikäisevän kirkkaasta taivaan kodista laulaa meille ohjelman päätteeksi Pekka Simojoki yhtyeineen. Siunausta elämääsi!